Мәскәүңдә син ятасың ял итеп. Әллә тагын кайтасыңмы? Бик күпләр арда көтеп. Юл буенда тал тирәк, бездәй халык бик сирәк. Бу байлар артык котыра,